Dobar dan, dragi poslušalci. Danas je nedelja, 13. septembra. Pri mikrofonu govori Cvetka Petrovski. Novice. Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije Republike Slovenije za okolje je u zahodnjih in osrednjih krajih u četrtek padlo od 50 do 100 mm padavin. Nad Hrvatini je nastao vrtinec, u Luki Koper su se prevrnili naloženi kontajneri, voda je moćno poplavila tudi ceste u Portorožu, zaradi nevarnosti padanja kamenja pa su u Piranu, kjer je sicer zalilo tudi Tartinijev trg, zaprli pešpot med Piranom in Fieso. Na ljubljanski osnovni šoli Koseze je bilo u petek odsotnih okoli 300 učencev, na osnovno šolo Božidarija Jakca pa 156. Na obeh šolah je zbolelo tudi več zaposlenih. Razlog so prebavne težave, zato so u dogajanju obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje NIZ. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je oduzel vzorce hrane, pristojni inšpektori pa so izvedli inšpekcijske postopke. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za norovirozo, je na novinarski konferenci dejala Maja Sočan z NIZ-a. Polnoči so se podražila pogonska goriva in kurilno olje. Cena dizla se je povzpela na rekordno raven 1,94 evra za liter, kar pomeni, da se je v dobrega pol leta od napada ZDA na Iran, ki je sprožil energetsko krizo, povišala za tretjino. Vlada bo z interventnim zakonom pomagala avtoprevoznikom in kmetom. S subvencijami želi preprečiti, da bi se višji stroški goriva v celoti prenesli na cene hrane in prevoza. Slovenija želi s svetem sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekova dostojanstva, je v Vatikanu dejal zunanji minister Tone Kajzer. V Rimu je obiskal sedež svetovnega programa za hrano in poudaril zavezanost Slovenije prehranski varnosti in razvojni pomoči. Ljubljanski živalski vrt po 30 letih čaka preobrazba, projekt je vreden več kot 640 tisoč evrov. Mestna občina Ljubljana je izbrala izvajalca del prenove vhodnega kompleksa in žive ograje v živalskem vrtu Ljubljana. Dela bi se lahko začela že kmalu. Na 71.

svetovnem tekmovanju v Oranju, ki ga je gostil hrvaški kraj Mitrovac, je prvič v zgodovini tega športnega dogodka zlato osvojil slovenski tekmovalec. Prvo mesto v kategoriji plug krajnik je namreč odnesel Slovenec Matej Sinic. Na Dunaju se je 15 državnih prvakov pomerilo v pripravi kave. V velikem finalu tekmovanja Julius Meinl Barista Cup 2026 je na koncu zmagala Elizaveta Rimcaja iz Moldavije, slovenski predstavnik Jožef Fartek pa je osvojil tretje mesto.

trgatev tik pred nevihto. Na Ljubljanskem gradu napovedujejo odličen letnik. V Grajskem vinogradu so opravili že 9. trgatev. Strokovni skrbnik urbanega vinograda dr. Franci Čuš z Kmetijskega inštituta Slovenije je pred začetkom rezanja grozdov dejal, da takšnega letnika, kar zadeva pogoje dozorovanja, še ni bilo. Letos spomladi je minilo 10 let, odkar je na južnem pobočju Grajskega griča začel rasti vinograd, s čimer je Ljubljana utrdila naziv mesto trte in vina, ki ji ga je leta 1987 podelilo Mednarodno vinsko združenje iz Pariza. Urbani vinograd je do letos, letnik 2025, je že ustekleničen, prinesel že več kot 8000 steklenic dobre kakovosti. Grajski vinograd pa je letošnjega aprila postal član Mednarodnega združenja mestnih vinogradov, katerega osnovni namen je zaščita podeželske, zgodovinske in krajinske dediščine, del katere so mestni vinogradi.

V Kranju so odprli vrata novo zgrajene poslovne stavbe v nastajajočem parku Zarta. Tamkajšnje nekdaj degradirano industrijsko območje se z lastno investicijo komunale Kranj v višini dobrih 8 milijonov evrov spreminja v dostopen urbani prostor. V začetku oktobra bodo tam priredili prvi festival krožnega gospodarstva. Nova poslovna stavba komunale Kranj z inovativno krožno arhitekturo in vidnimi lesenimi gradbenimi elementi simbolno in funkcionalno odraža načela krožnega gospodarstva. Kot so poudarili v podjetju, gre za enega večjih lesenih javnih objektov v naši državi, saj je vanj ugrajenih 650 kvadratnih metrov večinoma križno lepljenega lesa. Pri gradnji in opremi poslovne stavbe je poudarek na ponovno uporabljenih in recikliranih materialih, vključno z obnovljenim pohištvom in ponovno uporabljenimi notranjimi elementi, združitev večine zaposlenih na tamkajšnjih lokaciji pa bo, kot je poudaril Matjaž Berčon, zmanjšala stroške prevozov, znižala ogljični odtis in povečala učinkovitost ter optimizacijo procesov. V komunali Kranj so zadovoljni, da je s selitvijo pisarn, blagajne in sprejemne pisarne zbirnega centra Zarica nova stavba že zaživela. Pojasnili so, da opremljena dvorana omogoča izvedbo izobraževalnih programov, za obiskovalce je urejen tudi prvi vsebinski poligon, gozdna učilnica, drvolovka, okoli novega leta pa bosta odprta gostinski in trgovinski lokal. Spomladi bodo na območju uredili tudi otroško igrišče, prihodnje leto pa bodo v sodelovanju z Društvom krajnskih rolkarjev pripravili načrte za gradnjo osrednjega skate parka po najvišjih standardih za vadbo in organizacijo različnih tudi mednarodnih tekmovanj.

Malo za smeh. Gospa Novakova pride k zdravniku s svojo mlado lepo hčirko. No, slecite se, mlada gospodična. Ne jaz, gospod doktor, moja mama je potrebna pregleda. No, gospa Novak, pokažite mi jezik. Vsem našim dragim bolnikom želim skorišnje okrevanje do naslednje oddaje, ki bo v sredo zvečer. Vas pozdravlja Cvetka.